0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Kultura plazas plaza zikloa aurrera doa Txantreako Ezkaba plazan. Gaur zazpiterdietan, Musas y Fusas taldeak hiru familiarteko kontzertua estrenatuko du euskaraz. Jai kanta dantzagarriek publikoarekin bat egitea eta eura dantzan jartzea dute xede, sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, zortzietan, Ciudadelan, Bost Punta zikloak, Tota Pedra, Kompainiaren, Pifia, Clown eta Zirko garaikideko ikuskizuna proposatzen du. Humorearen eta akrobazien bitartez, lan munduari buruzko begirada absurdoa eta kritikoa proposatzen du ikuskizunak. Musika aretoak kalean zikloa, bueltan da asteazken honetan, zortzietan, Basotxoko agertokian. Madrilgo Tiburona taldeak, punk indie estiloko soinuak eskainiko ditu Txintxarri aretoaren eskutik, sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.